bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sam komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo

0: Radija, a za početak Bajaga nam želi dobro jutro, a ja još jednom želim svima dobro jutro i da ostanete uz Eumag Radio.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

Bila je to Ana Stanić i ono što smo bili mi ovog jutra na talasima Elma Gradija. Kao što rekoh, družimo se i ovog ponedjeljka i ovog jutra u okviru ovog jutarnjeg dijela programa, dakle družimo se sve do 11 sati. Pa eto, na startu smo našeg druženja i vjerujem da je dosta vas već u nekim radnim obavezama, već recimo kao što sam ja, a neki su onako u putu do svog posla, a pak neki se tek bude i pripremaju za svoj radni dan. Ono što je sigurno jeste da dosta nas ima neku svoju dnevnu rutinu, a dio te rutine jeste svakako i jutro kao onaj početni dio dana. Vjerujem da dosta nas onako konzumira neke stvari ovako u ranim jutarnjim satima. Kada govorimo recimo o suplementaciji, kažu da omega 3 masne kiseline mogu poboljšati naše raspoloženje. Naime, istraživanja su potvrdila da konzumiranje omega 3 masnih kiselina može doprinijeti umanjenju depresije, ali ono što se nikako ne preporučuje jeste da se one konzumiraju zajedno sa antidepresivima. Pa eto, ukoliko želite da poboljšate svoje raspoloženje, svakako možete omega 3 masne kiseline uvesti u svoju dnevnu rutinu. Ono što pouzdano znam jeste da čuvaju srce, da se posebno preporučuju ljudima koji se bave aktivno nekim sportom ili generalno treniraju, onako imaju neke jače treninge koje makar periodično ili kroz drugi i treći dan obavljaju, što bi se reklo. Tako da benefiti omega 3 masnih kiselina itekako jesu veliki. Ali eto, najnovije istraživanja su pokazala da itekako mogu poboljšati naše raspoloženje. Pa ako ste razmišljali šta to novo da uvedete u vašu dnevnu rutinu, možda to baš treba da budu omega 3 masne kiseline. Sve u svemu, nastavljamo uz Tonija Cetinskog koji ovog jutra kaže: ja sam zaljubljen. Pa eto, za sve zaljubljene da se opuste i uživaju i ostanu na talasima Elma Gradio.

0: CIM Forum 5 Kotor, jer na CIM se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro sa Talas Elmag Radija. Eto, kada program ide uživo, onda definitivno neke tehničke nepogode se dese, ali ono što je jako važno jeste da brzo reagujemo, pa eto, jedan veliki pozdrav ovog jutra za mog dragog kolegu Vuka, koji je uvijek tu i uvijek ekspeditivno reaguje. Hvala.

0: Eto tako.
1: Kad ti viš... počne tako ponedeljak, ujutro odmah nešto se desi, mislim da se da ispraviti normalno, onda vjeruj mi da ti nedjelja cijela će biti uspješna.
0: Eto, eto, iz tvojeg usta neka bude, uz Božje da, uši. Tako je. Jeste, kako ste mi ovog jutra vas dvoje nakon ovog, da kažemo, mini odmora, kako ste se proveli, da li ste se odmorili?
2: Kako liko jutros? S mukom, jeli, na posao, manje više pretpostavljam, većina nenaspavana, većina je možda rekla, da je bio još koji dan.
1: Možda većina je zaboravila da pođe na posao.
2: A možda. Da, upravo, mi smo makar došli, evo.
1: A koliko je bilo od četvrtka do, znači,
2: pa četiri dana,
1: pa baš se, ja sam baš lipo odmorio, ne znam za vas, ali baš mi prija ovaj mini odmor.
0: Odlično, drago nam je, Dramajo, ti
2: prijalo
0: si odmorila
2: svakome.
0: I umorila.
2: Jesam, ja sam svugdje negdje bila i odslušala neke koncerte i evo donijela jedan lijep razgovor, malo sam se družila sa Bebekom koji je inače prijatelj naše medijske kuće, tako da evo, bit će naši slušalci u prilici da poslušaju intervju sa njim, tako da slušala sam i Rikija, ajde nećemo sad o nekim možda ružnim stvarima u smislu organizacije i nekakvih čudnih pravila, evo, posebno i kada su mediji u pitanju, pa i novinari, to možda i da ostavimo za neki drugi put, ali što se samo koncerta tiče, evo, Edine, bio si i tima, pa, da nismo bili zajedno, stvarno je bio spektakl, nema šta, i onako i šarmantan i energičan, jedan jako lijep nastup, svjetski mediji su pisali, do duše, možda malo više i zbog ovog suzavca koji je bio, nema veze što kažu, važno je da se priča sad, ali evo, što se tiče koncerta, stvarno bio je sjajan i eto, dokazao
1: da... Eto, obećava da će da se vrati, tako da...
2: Da, rekao, čekamo. Imamo lijepo ljeto, u suštini lijepo more i da bi volio na ljeto da dođe, tako da, što da ne.
0: Što da ne, sjajno, čula sam baš dosta lijepih stvari. Pa eto, danas je i 25. maj, jel tako? Dan
2: tako
0: mladosti.
2: Je, da.
0: Mladost, ljepota i sve ostalo, obično kažu da ljudi...
2: Mladost, ludost, tako kažu.
0: Pa eto, može i tako, ali dosta sam puta čula da ljudi samim tim što su mladi, oni su i lijepi. Pa vjerujete li u taj fenomen mladosti ili pak smatrate da je duša ta koja igra glavnu ulogu i da duša nikad ne stari? Šta mislite o tome?
1: Ma, duša, to je u tebi, to, mislim, to ne može da stari nikako. Boro će li se pojaviti manje više i s godinama, to je stara čovjek, to je proces staranja, to je potpuno normalno kod svakog čovjeka, ali ono, kako se ti osjećaš i šta nosiš u sebi, to ostaje do vijeka.
0: Tako je.
2: Stvarno nema ništa ljepše od mladosti, što kažeš, mladost i ljepota, nekako svi mladi ljudi su lijepi, ali ne znam ni koliko to možda u toj nekoj mladosti i shvataju, ali je posle i neka zrelost također lijepa, svako doba zapravo ima neke svoje vrline, ajde tako kažem, tako da čovjek kako se osjeća ili ovo što kaže Edin, ako je duhom mlad, cijeli život je mlad.
0: Apsolutno, da, sjajno. Super, dakle, na startu smo nove sedmice, došli smo svježi, jel tako?
1: Svježi,
2: malo bi da je tako.
1: Maja je odmarala, a i radila, tako da, aha, vidiš, nema, aha, tu mix. Stajanja uvijek. Mora malo doza rada da se ubači kad se odmara.
0: Pa jedine,
2: tako
0: balans...
2: Tako ti je kad navikneš da radiš.
0: Balans je važan, jel
1: balans
0: tako?
1: Balans je sve u životu, naravno.
0: Balans je sve u životu. Kada smo već kod balansa, danas je onaj čuveni zdravi start na talasima Elma Gradija, kako to biva svakog ponedjeljka, pa eto, ne znam koliko ste vi za tu izbalansiranu ishranu, koliko generalno, da kažem, poštojete i volite takve stvari.
1: Ja ne poštujem, baš to ne poštujem.
0: Ne previše.
1: Zato možda bi trebalo da počne, ali ne poštujem.
2: Bilo bi krajnje vrijeme da počnemo, da.
1: Bilo bi krajnje vrijeme, da.
2: Aha, hoćemo, jednog ponedjeljka hoćemo sigurno.
1: Jednog ponedjeljka hoćemo sigurno, kad ne znamo.
0: Aha, pa dobro, fino. Inače, mi imamo jedno darivanje, ali o tom potom, negdje tamo iza 10 sati ću obradovati nekoga upravo da je vezano za tu izbalansiranu ishranu. Pa eto, dragi kolege, hvala vam što ste mi se i ovog jutra i ovog ponedjeljka pridružili.
2: Hvala tebi, Nina, ugodan dan.
1: Hvala tebi, Nina, i da bude srećna nedelja.
0: Aha, neka bude, hvala vam puno. Daj Bože da svi ovi sitni ometači zaista dovedu do uspješnosti. Eto, to su bile moje drage kolege Maja i Edin i ovog jutra. Dakle, kao što sam rekla, ušli smo u drugi sat našeg druženja na talasima najslušanijeg radija. Ono što mogu već sada da najavim, da negdje na startu narednog sata imam jedno jako, jako interesantno gostovanje, imam neke interesantne goste, odnosno imat ću neke interesantne goste ovdje u studiju sa mnom, ali nešto više o tome ću reći neki naredni put. Ono što želim da ti kažem jeste da ostaneš upravo na ovim talasima. U nastavku Marija Šerifović kaže: ne voliš je, znam. Opusti se i uživaj i ostani na talasima.

0: Bila je to Emina Jahović i Dodirni me, tačno je 8 sati i 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

Bio je to Sergej Četković i numera Odlaziš. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija i polako, ali sigurno privodimo i drugi sat kraju. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u velikoj većini zemlje pretežno je vedro, pa tako je u ovom satu u Podgorici izmjereno gotovo 25 stepeni, u Nikšiću 19, u Baru 21, u Pljevljima 11, u Herceg Novom 24, na Cetinju i Žabljaku 13, u Ulcinju 21, u Kolašinu 13 i u Beranama 12 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutros je more najhladnije bilo na teritoriji opštine Herceg Novi sa izmjerenih 18 stepeni, dok je u Baru i Ulcinju temperatura mora bila 19 stepeni. Dakle, očekuju nas onako neke stabilnije vremenske prilike kada je u pitanju ovaj dan, dakle, jedan klasični proljećni dan, a eto, temperature su sve više i više, pa eto i kalendarski je ljeto sve bliže, tako da očekujemo, da kažem, onaj kontinuirani rast temperatura, što bi bilo sasvim normalno za ovo doba godine. I eto, kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan, odnosno drugi sat našeg druženja na talasima tvog najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Eto, kao što sam i već bila u prilici da najavim, na početku narednog sata imaću jedno interesantno gostovanje upravo ovdje u studiju Elma Gradija. Dakle, družit ću se sa učenicima 9.4. osnovne škole Sutjeska, koji za sobom imaju jedan fantastičan projekat, a to je film Ranjenik, čija je premijera zakazana za večeras, vjerovali ili ne, pa eto, najsvježije informacije i saznaćemo od naših dragih učenika kako su oni uopšte došli na ideju da realizuju jedan ovakav projekat i zaista onako, sudeći po tome šta sam sve pročitala, a da je vezano za to, definitivno mnogo obećava. Projekat je humanitarnog karaktera, što je onako još bolje i još ljepše i još više da

0: učenici 9.4. osnovne škole Sutjeska. Tu su Petar Jovović i Luka Radoman koji su učestvovali u projektu Film Ranjenik. Dobro jutro Petre i dobro jutro Luka.
1: Dobro jutro. Dobrodošli
0: na talase Elma Gradija. Recite mi za početak kako je nastala ideja za film Ranjenik i šta vas je inspirisalo da radnju smjestite upravo u period Drugog svjetskog rata?
2: Pa u početku moja drugarica Marija i ja smo imali neku ideju da napravimo neki odjelenski film za kraj školske godine i nismo imali uopšte predstavu o tome šta ćemo da snimamo. I onda je moja drugarica Marija došla i rekla zašto ne bi radili film sa tematikom Drugog svjetskog rata. I ja nisam bio siguran u to, bio sam pesimističan povodom toga, nisam znao šta će drugi da kažu i nastavnici i roditelji, ali kasnije smo se oboje složili povodom toga i krenuli smo u realizaciju filma, da stvaramo scenario, da tu radnju i priču. Smjestili smo ga baš tu, zato jer nam je kroz taj period bilo nekako najlakše da izrazimo tu ljudsku patnju i nekako da prikažemo kako zapravo rat uništi čovjeka i kako ga brzo pretvori u nešto drugo u odnosu šta je on prije bio, i da pošaljemo neku poruku o moralu, čovječnosti, humanosti, a prije svega prijateljstvu i drugarstvu.
0: Sjajno, svaka čast. Koliko je bilo izazovno raditi na filmu godinu dana uz školske obaveze i šta vam je bilo najteže tokom snimanja, reći će nam Luka.
1: Pa rad na filmu je trajao godinu dana i nije uvijek bilo lako uskladiti školske obaveze sa snimanjem. Pa i najteže nam je bilo da pronađemo vrijeme kada svi možemo da budemo zajedno, i pošto uvijek neko na primjer otišao na putovanje ili tako nešto i nismo mogli svi da se iskombinujemo da budemo svi tu, i tokom snimanja naučili smo mnogo odgovornosti, trpljenju, timskom radu.
0: Super, odlično. A eto, Petre, budući da si već rekao da film nosi snažnu poruku o humanosti i hrabrosti, šta biste vi voljeli da publika ponese nakon onog prvog emitovanja, odnosno nakon gledanja filma?
2: Pa, htjeli bismo da izađu zadovoljni i da im se film svidi i da shvate poruke filma onakve kakve jesu i da ih ne shvate drugačije u odnosu kako su one zapravo prikazane u filmu, i da im kroz taj film prenesemo poruke, kao što sam već rekao, o moralu, poštenju, prijateljstvu i drugarstvu i nekim vrlinama kojima svaki čovjek treba da teži.
0: Sjajno. Kako je izgledala podjela uloga između učenika i koliko su svi zaista bili uključeni u stvaranje projekta, reći će nam Luka.
1: Svi učenici bili su uključeni u projekat na različite načine, i neko je glumio, neko je pomagao oko organizacije snimanja, neko je bio kostimograf, neko je pomagao oko šminke ili ideja za scene, i trudili smo se da svako doprinese svojim najboljim talentom i ono što najbolje zna, i baš zbog toga nam je ovaj projekat toliko bio poseban.
0: Sjajno, dakle pravi timski rad, baš onako kako se od vas i očekivalo. A kakve reakcije publika, odnosno nastavnika i roditelja, očekujete nakon premijera filma?
2: Pa to očekujemo da budu srećni i zadovoljni, da nakon gledanja filma budu ponosni na nas što smo snimili i što smo napravili ovakav film koji nosi važne životne poruke.
0: Sjajno. I za kraj, da li vam je rad na filmu probudio želju da se i u buduće bavite glumom, režijom ili filmskom umjetnošću? Šta kažeš, Luka?
1: Pa ovaj projekat nam je sigurno približio svijet filma, ali pokazali koliko je važno da se bavimo onim što volimo. I ja, na primjer, iako se ne bavim glumom, već fudbalom kroz rad i trud sam naučio koliko su disciplina, trud i timski rad važni, i ovo iskustvo će nam svima ostati posebno sjećanje u životu.
0: Sjajno, šta kažeš ti, Petre? Da li se i u tebi budi želja da se u budući baviš glumom, režijom ili filmskom umjetnošću?
2: Pa ja se i već od sad bavim isto, i bavim se glumom i filmom. Glumu sam zavolio još od malih nogu i nekako talenat za to sam naslijedio od svog djeda koji je također bio glumac. Isto i planiram u budućnosti time da se bavim, i to je to.
0: Sjajno, sjajno, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i pored toliko školskih obaveza, ali eto da. Vidimo i dosta projekata na kojima ste angažovani i mimo toga. Hvala vam još jednom.
2: Hvala vam što ste nas pozvali.
0: Bili su to Petar Jovović i Luka Radoman, učenici 9.4. osnovne škole Sutjeska, direktni učesnici projekta, odnosno filma Ranjenik. Dakle, to je emotivna priča o djetinjstvu, prijateljstvu, hrabrosti i čovječnosti, ali i teškim životnim izborima između očuvanja morala i spašavanja sopstvenog života u periodu Drugog svjetskog rata. Premijera, ujedno i donatorsko veče, jeste zakazano za 25. maj tekuće godine, dakle danas u 19 sati u Cineplexu, a sva sredstva prikupljena bit će donirana Domu Mladost u Bijela. Pa eto, ovo zaista jeste jedan sjajan projekat, za svaku pohvalu, a ujedno kada nešto ima humanitarni karakter, onda još više dobija na značaju. Eto, ukoliko niste planirali kako da provedete ovo veče, ovaj ponedjeljak veče, dakle 25. maj u 19 sati, neka vaša adresa bude Cineplex i premijera filma Ranjenik. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija. Kao što sam rekla, treći sat druženja je u toku, a nastavljamo ga upravo uz Harima Taharija i numeru Sreća. Pa neka tvoja sreća bude upravo to, da ostaneš na talasima Elma Gradija.

smo čuli duetsku numeru Goce Tržan i Zlatka. Još jedan krug, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Ušli smo u treći sat našeg druženja i baš kako sam najavila ovog

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
4: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
5: Aroksol, moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

0: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: je to crvena jabuka kad s tobom nema me, 9 je sati i 43 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

ugostim dva mlada čovjeka, mogu reći, dakle učenike odjeljenja 904 osnovne škole Sutjeska, sa kojima sam razgovarala povodom projekta, odnosno filma Ranjenik, čija je premijera zakazana upravo za večeras u 19 časova u Cineplexu. A da priča još bude i bolja, sve to ima neki humani karakter, dakle sva sredstva prikupljena bit će upućena Domu Mladost iz Bijele. Eto, još jednom da pozovem naše drage slušalce, ukoliko nemaju večeras neke planove, neka to upravo bude premijera filma Ranjenik u 19 sati u prostorijama Cineplexa. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje, kao što već znamo.

Imam jedno pitanje za sve vas. Šta pripada tebi, a da ga drugi koriste više nego ti? 67969696, dobro poznati broj Almagradija, na koji možeš slati SMS ili Viber poruku, a onaj ko bude bio najbrži i bude dao tačan odgovor na ovo pitanje, u prilici je da osvoji zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Dakle, da ponovim još jednom, šta pripada tebi, a da ga drugi koriste više nego ti. Vjerujem da ću već u narednom satu, odnosno u okviru posljednjeg sata našeg druženja, biti u prilici da obradujem nekoga, odnosno da odaberem jednu poruku i taj neko će biti u prilici da u Vitaminče Juice Baru povede nekog sa sobom na neki zdravi obrok. Sve u svemu, družimo se i dalje uz onu najljepšu domaću muziku, a već čujete u pozadini ide Dino Merlin, jedan dobri stari hit koji kaže vojnik sreće. Pa neka vas sreća služi, ne samo naše drage vojnike, već sve ljude ovog svijeta i sve ljude koji slušaju Almagradio i ovog ponedjeljka na startu nove radne sedmice i nove sedmice u globali, i neka nas sve sreća prati. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Almagradija.

Bio je to Giboni i onako od oka. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Dakle, zdravi start je u toku, još jedan ponedjeljak, konkretno 25. maj, dakle još jedan početak.

Uvijek neka interesantna darivanja. Ovog jutra to je Vitaminči Juice Bar koji daruje zdravi obrok za dvoje. Dakle, šta pripada tebi, a da ga drugi koriste više nego ti. 67969696, imate još samo malo vremena. Vjerujem da ću negdje najkasnije do 11 sati biti u prilici da obradujem jednog slušalaca ili slušateljku, a taj neko će pak obradovati nekog drugog kog će povesti na zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Tokom prethodnog sata bili smo u prilici da govorimo o filmu Ranjenik, koji je fantastičan projekat učenika 904 osnovne škole Sutjeska, tako da ko je zainteresovan, naravno, premijera je večeras u 19 sati u Cineplexu i sve to ima humanitarni karakter, dakle sva sredstva se doniraju Domu Mladost iz Bijele. A kada govorimo o zdravlju naših bubrega, eto, vjerujem da dosta nas i tekako vodi računa o

nivou, a ono što se i tekako preporučuje u posljednje vrijeme, makar eto koliko ja mogu da ispratim, jesu elektroliti i sve ono što na pravi način hidrira naš organizam. Eto, ono što bi bilo posebno interesantno za pripadnice ljepšeg pola jeste da konzumacija dovoljne količine vode na dnevnom nivou, kao i neka fizička aktivnost, bilo da je to optimalno u vidu neke šetnje, brzog hoda i tome slično, i neka povremena masaža i tekako može uticati na umanjenje celulita. Pa eto, drage dame, ukoliko ne pijete dovoljno vode, neka umanjenje celulita i sam taj poduhvat bude jedna dodatna motivacija za vas, svakako i za pripadnike jačeg pola, budući da oni imaju i malo veći kapacitet organizma i malo veću i muskulaturu i koštani dio, ali i cjelokupnu veću zapreminu organizma. Definitivno se preporučuje unos tečnosti, a budući da nam dolaze i oni topli dani, svakako da smo više žedni i potrebno je da se više hidriramo. I kao što rekoh, tu nije samo voda, tu su i čajevi, elektroliti i

koriste više nego ti, zvuči pitanje 67969696. Vjerujem da ću najkasnije do 11 biti u prilici da obradujem nekoga zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Mi nastavljamo naše druženje u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora, a u nastavku slušamo grupu Magazin Opium.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

vama ili makar sa velikom većinom naših dragih slušalaca. Ono što je bilo jako interesantno ovog jutra jeste da sam, eto, upravo na dan mladosti, 25. maj, pa eto, neka je sa srećom svima koji slave. Dakle, upravo na ovaj dan, 25. maj, odnosno dan mladosti, imala priliku da ugostim dva mlada čovjeka, a to su učenici odjeljenja 904 osnovne škole Sutjeska, Petar Jovović i Luka Radoman, i razgovarali smo na temu filma Ranjenik, čija je premijera zakazana upravo za večeras, 19. sati, Cineplex, tako da ukoliko niste planirali ništa za ovaj ponedjeljak veče, zaista je ovo savršena prilika da upravo prisustvujete ovoj premijeri. Sva sredstva prikupljena bit će, onako da kažem, upućena Domu Mladost u Bijeloj. Dakle, ovaj projekat ima humanitarni karakter, što i tekako doprinosi cjelokupnoj slici. Dakle, u pitanju je dešavanje u doba Drugog svjetskog rata, u pitanju je poruka o humanosti i hrabrosti, i zaista vjerujem da iza ove priče stoji puno rada i truda i puno usklađivanja školskih obaveza sa svim onim obavezama koje je projekat snimanja filma donio, tako da sam apsolutno sigurna da i tekako vrijedi pogledati upravo ovaj film. Eto, budući da je Zdravi start aktuelan svakog ponedjeljka na talasima Elma Gradija, bila sam u prilici da obradujem jednu našu slušateljku Anu. Ovom prilikom čestitke za nju. Dakle, osvojila je Zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Dakle, ja sam obradovala nju, a vjerujem da će ona biti u prilici da obraduje još neko koga će povesti upravo tamo. I eto, zaista je ovo bilo jedno lijepo jutro. Družili smo se u protekla 4 sata, vidjeli smo da je vrijeme napolju onako pretežno vedro, da su temperature sve više i više, a ja vjerujem da će se ovaj trend lijepog vremena i kontinuiranog rasta temperatura nastaviti i u narednim danima, pa eto, budući da je ljeto sve bliže i bliže, to tako prirodno treba da bude. Sa novim ljetom stižu i neke nove avanture, naravno tu je blizu more, za one najhrabrije vjerujem da je kupanje već počelo, ali eto, po komentarima vidim da je voda možda još

0: Μπορεί, δόκι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Акција у аграри 15% попуста на једногодишње, двогодишње и трогодишње саднице цитруса. Трогодишње по цијени од 16,99 евра, двогодишње 10,99 евра и једногодишње по цијени од само 4,99 евра. Чекамо вас, контакт телефон 069-361-371. Ваша аграрија.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding Salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Marketing Elmag Radija.

muziku, to je bio Kerber, vjerujem da ste svi poznali taj legendarni glas Galeta i veliki pozdrav za Niš jer je upravo ta legendarna grupa iz Niša. Eto, nastavljamo druženje, kao što rekao, danas pričamo o jednoj temi koja se onako na prvu loptu čini lagana, ali kad malo zagrebeš, shvatiš, boga mi, da je poprilično i ozbiljna. Pričamo o tome da li smo zaboravili da se igramo, jer nije problem što smo, eto, hvala Bogu da smo odrasli, nego što smo i ono malo radosti počeli da tretiramo kao projekat. Sve je nekakav projekat. Često pričamo o tome, dragi moji, i vjerujem da vi koji pratite program to znate, ali ne znam jeste li vi počeli da promišljate zašto smo i kako smo došli do toga da hobi više nije hobi, čovječe. Mora da postane dodatni posao, pa fotografija nije uspomena, mora da bude sadržaj. A eto, ovih dana pominjem, imali smo priliku da uživamo u sjajnim žurkama, u nevjerovatnoj energiji, a siguran sam da smo svi mi imali moment kad smo se fotografisali da se onako redom brisalo u fazonu, jao, vidi na što ličim, briši. A upravo su te fotografije zapravo prave uspomene i ono što čini taj trenutak posebnim i za pamćenje. Ne mora sve da bude nekakav projekat, kao što kaže, šetnja nije šetnja postala, mora da bude sve u aplikacijama, a čitanje više nije uživanje, mora da bude, po znacima navoda, lista knjiga koju uspješni ljudi čitaju prije doručka. Pa dajte, molim vas, kako smo došli do toga da sve što je divno, sve što je neki ipak uzvišeni nivo estetike, mi napravimo u nekakav pritisak i moranje. Kad smo kod pritiska, eto, malo sam listao šta se dešava i na internetu, dakle na forumima ljudi često pišu baš o tome, da više ne znaju da rade stvari bez pritiska. Neko bi da svira gitaru, ali ga sramota jer nije dobar. To što ćemo pričati u drugom dijelu emisije, kako smo došli i do toga da nas je sramota da budemo početnici u nečemu. Dakle, neko bi da pleše, ali se plaši da ne izgleda smiješno. Neko bi da proba slikanje, ali odmah pita ima li nešto od toga, ima li kakve koristi. Jeli? Kao da svaka radost mora da donese prihod, priznanje ili bar dobar story. Možda je najzdravija stvar koju možemo da uradimo upravo ona koja nema nikakav rezultat osim osmijeha, osim onog prirodnog zadovoljstva koje dolazi, jeli, iz stomaka, da odigramo partiju nečega, da se smijemo glupoj fori, da se izgubimo malo u muzici, da izađemo napolje bez plana, da budemo malo neozbiljniji bez osjećaja krivice. Jer igra nije bježanje od života, dragi moji. Igra je često način da mu se vratiš malo lakši, malo čak nekad i ozbiljniji, jeli, rasterećeniji. Dakle, zato vas danas pitam, šta radite samo zbog radosti, a bez koristi? Da li uopšte imate takvu stvar u životu? Pišite mi, baš me zanima, 067-96-96-96, da vidim šta je to, dragi moji, vama ventil i kako vi to ubijate ovu svakodnevicu koja, evo, kao što kažu ljudi, tako ih pritiska i pravi pritisak da ne mogu da uživaju u hobijima, u malim običnim stvarima, nego da sve mora da bude na nekom vrhunskom nivou. Eto, dragi moji, ostajte uz vaš omiljeni radio, a ja samo da najavim da ćemo negdje poslije 14 časova pustiti intervju koji je naša draga Maja napravila sa legendarnim Željkom Bebekom, tako da negdje poslije 14 časova imat ćete priliku da čujete tog legendarnog muzičara šta je imao da kaže, jer je ovih dana gostovao po gradovima u Crnoj Gori. Toliko za sad, čujemo se negdje pred kraj sata, ostajte uz najbolju muziku. Sad Dženan Lončarević kaže Sve moje ljubavi. A vi ste, dragi moji, sve moje ljubavi.

0: Eto, bili su to sjajni animatori i pitam se mi da li oni žele isto što i mi, i moj dragi kolega misli da žele, da želimo svi mi isto, da želimo ljubav, da želimo mir, da želimo malo radosti u ovom tmurnom, nekada i dosadnom životu, ali eto, imali smo praznik pa nas je podsjetio kako život može biti divan kad smo svi na okupu, kad se družimo, kad su dobre žurke, kad je vrijeme lijepo. Tako da eto, vjerujem, ponavljam sa početka sata da ste ovu radnu nedjelju počeli onako punih baterija, zadovoljni svime time što ste imali priliku da okusite ovih dana u ovom produženom vikendu, da ste bili u dobrom društvu, a zato smo i danas neku laganu temicu, eto, rekao sam lagana jeste, ali nije nimalo neozbiljna. Dakle, pitam vas, ako se neko pridružio tek, jesmo li zaboravili da se igramo? A dijete samo uzme loptu, kamen, neku lutkicu, grančicu, šta god, i napravi svoj mali svijet, ali zato mi odrasli sa druge strane sve moramo da objašnjavamo. Ako se smijemo, pa malo sam umoran pa mi je popuštila koncentracija. Ako zaplešeš, ma ponijela me pjesma. Ako se zezaš, ma ja to tako ne radim inače, ali ajde sad mi je onako ugodno pa sam se malo opustio. Eto, dakle, ako odeš na kuglanje, bilijar, stoni tenis, karaoke, ne daj Bože, odmah moraš da dodaš, ma čisto da se malo opustim. Kao da je opuštanje krivično djelo, dragi moji, pa odmah dajemo nekakvu izjavu i zapisnik. Stalno se nešto pravdamo. A podsjećam vas da i stručnjaci koji se bave psihologijom igre kažu da je baš ta spontanost zapravo važna. Igra pomaže da lakše podnesemo stres, da budemo fleksibilniji, da se povežemo sa ljudima. Nije slučajno što se u dobrom društvu uvijek pojavi neko ko spasi večer jednom glupom, jeli, forom, jednom rečenicom koja nas sve natjera da se onako raspadnemo od smijeha. I zato danas ne pričamo o djetinjarijama, pričamo o tome da odraslom čovjeku ponekad treba dozvola da bude živo, ne samo funkcionalan. Možda da se neka igra promijeni, da se nauči neka nova društvena igra. Ne moraju to biti samo, evo, Mark Ups piše, da imamo šta kaže naš legendarni sad već slušalac, što mi ovo na ekranu ne izbaca nego samo na telefonu. Pozdrav uglavnom za našeg Marka koji šalje neku čudovatu fotografiju, a evo on kaže da je upravo slika sa nekim Nikšićanima, jeli? Pozdrav za moj dragi Nikšić. Eto, dragi moji, uživajte uz najbolju muziku. Sad ćemo imati priliku odmah poslije tačnog vremena čujemo jednu damu za koju vjerujem da i dalje ovako mami muške, jeli, uzdahe širom regiona. Ponavljam, uživajte uz najbolju muziku svojih prostora. Tačno je 11:55.
1: Prijatelje tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749.90. Perač 150 bari DeWalt 258.90. Perač 130 bari Kärcher 259.90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: dočekaj ljeto spreman peko, jer nema preko.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Marketing Elmag Radija.

priliku na početku sata da čujete, eto, razgovor između mene i Maje, malo smo se i dotakli ove teme, malo smo se našalili, napravili jednu retrospektivu šta se dešavalo tokom praznika i vjerujem da uvijek volite da čujete njen dobro poznati glas i stil. Dakle, mi danas pričamo o tome, ako se neko upravo pridružio, jesmo li zaboravili da si igramo. Ima jedna lijepa misa koju sam našao ovako u tekstovima o igri odraslih. Kaže, igra je prostor u kojem ne moramo odmah da budemo dobri, samo prisutni. I to je možda ono što nam fali, jer smo naučili da sve mjerimo. Koliko smo zaradili, koliko smo stigli, koliko smo napredovali, koliko smo dobri. A igra kaže, nema mjerenja, samo uđi, dragi moj. I zato je muzika velika i divna igra. Zato je radio divna igra. Dobra pjesma je igra između sjećanja i trenutka. Kad krene ona prava stvar, čovjek zaboravi da li je ponedjeljak, srijeda ili petak, samo malo pojača i kaže, ovo mi je trebalo. Možda nam zapravo nije problem to što nemamo vremena, možda je problem što smo sebi zaboravili da vrijeme potrošimo na, ili bolje reći, zaboravili smo ili zabranili da vrijeme potrošimo na nešto što nam je dokaz da ne mora sve biti korist, ona suva korist, a zapravo najveća je korist kad onako olakšamo malo svojoj glavi i što bi rekli u narodu, napaćenoj duši. A ja sam siguran da nikakve patnje nema uz vaš omiljeni radio i najbolju muziku, jer ima za svakog ponešto, od legendarnih rock'n'roll bendova pa do ove stare pop muzike, a i nekih aktuelnih hitova koji postaju zapravo u ovom trenutku neke velike pjesme za buduće generacije. Eto, dragi moji, a život realno nekad je bude i prekratak da bi baš svaka minuta morala da bude izvještaj ili nešto bitno. Zato mi pišite šta biste ponovo uveli u vaš život, a da vas nije blam, neke društvene igre, ples, karaoke, basket, možda roleri, crtanje, sviranje, izgled bez plana. Pišite na 067 96 96 96. Hoću da danas malo zajedno pročeskamo o tome i da vidimo kako bi zapravo mogli da se malo više opustimo u svom ovom pritisku koje nam nameće današnji ritam. A sad jedan legendarni momčilo, vi sigurno znate koji, tako da uživajte uz njegov hit koji kaže da je život nekad ovakav, nekad onakav, ali nikad nije dosadan, makar

će posle 14 časova da ćete imati priliku da čujete intervju koju je uradila naša draga Maja sa Željkom Bebekom. Ostajte uz vaš omiljeni radio, tu sam sa vama do 15 časova.

I dalje sam tu sa vama, pa kakav je ovo bio hit Željke Joksimović iz one njegove prve faze pop muzike, i on je stvarno tad bio u trendu, a ja se sjećam i onih kavera za CD-ove koji su tada onako mahom ljudi kupovali, naročito klinci, nevjerovatna pjesma i neka druga vremena. A eto, mi nastavljamo priču. Na početku sata društvo mi je pravio Edo i ja sam se dotakao, o čemu ću to pričati, do 15 časova. Malo ćemo se dotaći i toga je li nas i zašto nas je danas sramota da budemo početnici u bilo čemu. Eto, da pređemo i na tu temu koja se dobro oslanja na priču o dosadašnjoj, o toj igri. Dakle, da li nas je sramota da budemo početnici? Jer da bismo se igrali, često moramo da pristanemo na to da ne znamo. A vi znate to da odrasti baš teško zapravo takve stvari podnose. Dijete padne 10 puta dok uči da vozi biciklo i opet ustane. Odrastao čovjek jednom pogriješi, evo na primjer, akord na gitari i odmah kaže, ma nije ovo za mene. Jednom promaši korak na plesu, ja sam drvo, ili što bi mi rekli, onako približno, panj, jeli? Kolokvijalno. Jednom ne razumiješ neku aplikaciju, ja sam star za ovo i tako dalje. Jednom u teretani probaš nešto i kažeš, svi me čudno gledaju. A realno niko nas ne gleda toliko koliko mi zapravo mislimo. Ljudi su zauzeti svojim dramama, svojim stomakom, svojim telefonom, svojim pokušajem da izgledaju kako da izgledaju kao da znaju zapravo šta rade. A istraživanja o učenju i takozvanom, ajde da ne licitiram svojim engleskim riječima, jer čitam pa me strah da ne pogriješim, zapravo, odnosno o tom stavu da se sposobnosti razvijaju vježbom, stalno nas podsjećaju na jednu stvar. Napredak traži grešku. Nema učenja bez onog početnog, malo smiješnog, malo nespretnog dijela. Ali mi bismo nekako da preskočimo početak i odmah da budemo dobri u nečemu. Ja vjerujem, dragi moji, da ste svi vi okusili nekad bilo koji početak u igri, da li je to, kao što rekao, društvena igra ili neki sport, pa onako vas nervira sve, ali tako je to u odraslom svijetu. Kao što rekao, svi bismo da preskočimo taj početni dio i da odmah budemo masteri u bilo čemu. A Boga mi ne može, moraju se rukavi zasukati u bilo čemu. Ali onamo, ali zapravo onamo gdje ne morate da se mučite, to je vaš omiljeni radio, slušajte vašu omiljenu muziku, najbolju muziku svojih prostora, šaramo od popa do roka, tako da eto, za svačiju dušu ima po nešto. A je sada jedna legendarna dama sa rock and roll scene.

0: море, дойди да проговориш.
1: Нечу.
2: smarthome.co.me.
3: Маркетинг Елмаг радија.
4: Маркетинг Елмаг радија. 069 020 010.

0: I dalje sam tu sa vama, družimo se ovo do 15 časova, vjerujem da uživate u ovom već polako i ljetnjem danu, da vi koji se vozite po putevima, vozite oprezno i slušate najbolju muziku s ovih prostora, a ja uporno preumim da pozdravim našu dragu slušateljku Žanu, koja mi je na kontu ove moje priče da sam pročitao zapravo da je danas i podsjetio i sebe i sve nas da je 25. maj zapravo praznik, bivši praznik, jeli za neke i dalje onako sjećanje na neka druga bolja vremena, dakle dan mladosti, i Žana na kontu toga kaže: društvene pozdrav, a ovi današnji to ne zaslužuju, to je bilo divno vrijeme, vjeruj mi, ja sam Titov pionir i u škole smo nosili kecelje i bili smo zdrava generacija. Dakle, Žana vjerovatno hoće da kaže, ne vjerovatno nego sigurno, da su ipak imali neku varijantu jednakosti te socijalne pravde, pa makar i simbolično kroz te školske uniforme, pa su djeca bila nekako, ne nekako, nego sigurno jednaka, a za razliku od danas kad su te socijalne razlike ipak mnogo izraženije. A ja danas pričam malo o tome, jer smo i zaboravili da se igramo, pa sam se nadovezao na to da li nas i zašto nas je sramota da budemo početnici u nečemu, zašto se teško kanimo, ajde da tako kolokvijalno kažem, da napravimo sebi neki ugođaj, da napravimo sebi neko novo znanje, neki novi talenat ili neki novi hobi, pa da vidimo zapravo imamo li talente u tome. A mene zanima, dragi moji, jeste li skoro vi krenuli baš nešto novo, i što vam je najteže bilo, sama stvar koju učite ili onaj osjećaj da vas svi gledaju? Možda istina mnogo jednostavnija, niko nas ne gleda, svi smo zapravo, ili svi samo pokušavaju da ispadnu početnici u svom filmu, ili da ispadnu bolji od početnika, kako god želite. A vi slušajte najbolju domaću muziku, na satu je tačno 13 časova i 53 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: sveo.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Eto, dragi moji, privodimo kraju još jedno druženje. Vjerujem da ste uživali uz fenomenalnu muziku, uz dobre vibracije, uz sjajan intervju Željka Bebeka. A eto, za kraj današnjeg druženja neka ostane jedna mala poruka. Nemojmo zaboraviti da se ponekad igramo, da probamo nešto novo i da ne bježimo od toga da budemo početnici. Sve što danas znamo, nekad nismo znali. Hvala vam što ste uz Elmag Radio. Nastavite dan lagano uz osmijeh, dobru muziku i malo više hrabrosti za stvari koje vas raduju. Sa vama je bio Dušan, a od 15 časova do 19 društvo će vam praviti naša draga Dijana sa nekim fenomenalnim temama, odličnom muzikom i uvijek onako sa puno radosti i dobre energije. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku s ovih prostora, a tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Prijatelje tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Cardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Volcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Podgorica, jedna divna pjesma na Elmagu, 15 sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kerhe 749,90. Perač 150 bari Dewalt 258,90. Perač 130 bari Kerhe 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag radija. Temperature prilično visoke, ali dobro, ne treba baš mnogo to da nas ni iznenađuje, obzirom na to da je kraj mjeseca maja, najtoplija Podgorica, prema poslednjim mjerenjima temperatura 31 stepen, u Nikšiću 27, Baru 23, Herceg Novom 29, Cetinje 27, Žabljak 18, Ulcin 28, Kolašin 23, Berane 27 stepeni. Juče je bilo zaista

0: dan, otvoreno to slobodno možemo reći. Neki su ljudi imali priliku da se kupaju u nekim zimskim mjesecima, to je čisto ono, ajde da probaju hladna bila voda negdje, ja mislim da je riječ o Kotoru, ako se ne varam, i tako, neki ljudi otvore sezonu mnogo, mnogo ranije, završe malo kasnije, ali definitivno to je zone najhrabrije tokom ljetnih mjeseci stvarno ući u vodu. Znamo kolika je i temperatura mora baš u tim zimskim mjesecima. Kad govorimo o temperaturi mora baš danas u ovom trenutku, ono što je poznato jeste da u Ulcinju je temperatura 20 stepeni, temperatura mora Herceg Novom 19 i najtopliji u Baru 21 stepen. Eto, juče sam imala priliku da pođem i do Bara. U Baru zaista divno. Bar je jedan poseban grad, to moram da kažem, na Crnogorskom primorju, pored svih onih divnih koje inače imamo, ali Bar je nekako, čini se, baš ono poseban. Tako da bilo juče i velike, velike gužve. Nebitno je bilo što je neradni dan, ali ono što se da zapaziti jeste da su ljudi bili itekako dobro raspoloženi, što znači da su i Barani tokom prazničnih dana fino odmorili. Evo jedan specijalni pozdrav za ovaj divni primorski grad. Vraćamo se muzici, u nastavku Zabranjeno pušenje.
1: Dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on, gile, zvani šampion.

Sport. Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Gary Cardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio.

0: και τάλι μπορεί, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Makedona, Elmog u 16 sati i 53 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko, sve oko vas.

0: Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15 Kärcher 749,90. Perač 150 bari Dewalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
1: Neko nas je pozdravio i poželio da čuje nešto od grupe SARS. Biće jedan njihov veliki hit, tačnije, evo da otkrim. Buđav lebac, opusti se i uživaj.

0: πειράς με κάντε.
1: Marketing Eomag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Gary Cardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije,

0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Gary Cardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu

0: говорит.
1: Дойди, да проговоришь.
0: Нету. smarthome.co.me.
2: До, добродошли у пиццерију Додо, изволите.
3: До, донесите ми једну пиццу.
2: До, добро, имамо преко 30 врста. Коју желите?
3: Која је најбоља?
2: Мислите која је најдодобрија?
4: Међународни ланац пиццерија Додо, од сада и у Црној Гори. Додо пицца, поручи преко Додо апликације. Добре укусе, пробајте у Подгорици, Будви и Бару.
2: Пиццерија Додо.
5: Коскање те не чини одраслим. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
10: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
11: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: uveče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka 25. maja, datuma koji je nekada bio veoma važan za sve ljude u onoj velikoj zajedničkoj državi svih nas od Vardara do Triglava, pa su mnogi dan danas veoma nostalgični za tim vremenom, a siguran sam da je mnogo takvih i večeras uz omiljeni radio koji ne zaboravlja tu našu tadašnju povezanost, odnosno ljubav. Počeo je Dodir noći.

I opet, jedna ona i jedan on i u pesmi grupe Vampiri, koju veoma redovno slušamo u Dodiru noći, i u ovoj sledećoj, koju polako vraćamo u redovnost, duet Zorice Kondže i Tedija Spalata, Zar je voljeti grije? Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

stvara. Nije lako kada je ovako, kao što je njemu u ovoj pesmi Vlada Georgijeva, ali i takva ljubav ume. Da bude pa onima kojima se desi nešto slično ili isto, želim mnogo sreće i strpljenja. Da iz toga izađu, a izaći će sigurno, kad tad, jer ništa ne traje. Večno, nažalost. Ili na sreću.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Ivana koja je veoma redovna. Uz nas i volela bi da joj je taj njen Vlada makar jednom u emisiji Dodir noći posvetio makar jednu pesmu, ali to se nije desilo za godinu i po dana koliko su bili zajedno, a sada je došlo vreme da ona, kako sama kaže, samo i sebi posveti ovu, i to otprilike u Vladino ime, u smislu kada bi imao potrebu i želju. Zatim, verovatno bi to bila baš ova pesma. I znam da je ovo patetično, napisala je Ivana, ali hoću baš to i hoću 25. maja, na datum kada bismo proslavili godinu i po veze. Meni, naravno, Ivana, nije bilo teško da ti ispunim tih par sitnih želja, plus ću da ti poželim i mnogo, mnogo sreće sa sledećim momkom, pa da uskoro ovde slušamo neku pesmu koju ti taj novi posvećuje, neku srećnu, ljubavnu pesmu.

Đole Balašević i večeras u dodiru noći sa ovim svojim spektaklom, nazvanim Ne volim ili ti namćer, kako glasi pravi naziv pesme, a vi nemojte nikada da budete namćer, posebno prema nekome koga baš volite, već radite baš ono što je prirodno u takvoj situaciji, dakle volite i uživajte.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
3: Neka vaš ljetnji posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.

još jednom sam večeras u inboxu Facebook stranice Dodir noći gde sam pročitao ovo. Zdravo, moje ime je Slaviša, živim u tuđini, kako se to kod nas kaže, i čeznem za domovinom, ali ste mi vi uvek tu da me podsjećate odakle sam i ko sam i hvala vam na tome, a još veće, hvala za pesmu Divljih jagoda, jedina moja koju često čujem, ali mi je nikada nije dosta. Može li jednom specijalno za moju Anđu i mene, to je naša pesma. Može, naravno, Slaviša, sa velikim zadovoljstvom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada.

Grupa Valentino i ove majske večeri u dodiru noći sa pesmom U vrelini noći. A gde su muzika i noć, odnosno veče, skoro da je neizostavan i mesec. Ovaj put je u vodi taj prirodni zemljin satelit koji je jedna od najvećih inspiracija u pesmama o ljubavi. Željka Samardžića slušamo u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

pospeva. Pesmu i toga čini kompletnim umetnikom, muzičarom, tako da nije uopšte slučajno to što je toliko popularan i tražen širom regiona, a boga mi širom sveta, gde god ima naših. I upravo za takve, dakle za naše, gde god da se nalazite na zemaljskoj kugli, sve su ove pesme do ponoći u emisiji Dodir noći. Uživajte.

0: Blag radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
7: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
11: Aroksol? Moram da pobjegnem.
12: Hvataj!
13: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
14: Marketing Elmag Radija.

junak ove pesme grupe Kjefer, koju smo upravo čuli u dodiru noći, pokušava da na kraju ljubavi doživi nešto što je živeo verovatno na početku iste, ali nije umeo da istraje u tome, a taj početak je možda bio baš kao i njima dvoma u ovoj Sergejevoj pesmi koju slušamo u nastavku. Dodira noći na prvi pogled, što i vama želim, a posebno vama koji pravu ljubav već predugo čekate.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.